Ayya no ke aloha, ayya ne ya owe, e komo mai hi loko, ya na ya owe, e ai no wa kena, e ka punke he monu, o iya no ka panu.